0: Titik sapa?
1: Kok Endang.
0: Malah kok ndak takon.
1: Lali wong karo bapak ora dingerteni jenenge kok mung terus digathokke wedok. Aku sapa ta sapa iki ora ndayang-ayangen.
0: Jenengku ta?
1: Heeh.
0: Jenengku sing tenane ta?
1: Entos.
0: Hariati.
1: Hariati?
0: Heeh. Kowe sapa, Mas? Lali ya.
1: Lali kok.
0: Iki mbok rada cedak kene.
1: Macang. Dah tangane kok aja krawelan to. Ngurusane.
0: Ala nyatane nek ra nyedak ya.
1: Nyedak-nyedak ya nyedak. Bablas.
0: Mbok bablas.
1: Cok.
0: Mas-mas.
1: Saru. Nek dinten mbok karo bapak.
0: Mas-mas.
1: Bapak teni.
0: Pengin ngopo?
1: Lah awake dhewe kene klenak-kleni rak batine bapak iki. Anak teh dagel ra berjulai mbakne. Ya mbakne ya.
0: Senengane kowe iki.
1: Lah nyambut gawe ngupaya supaya anake iki lebayan ben sempurna. Nah.
0: Iya. Heeh. Wong tuwa iki kaya ngono kuwi ta penjangkane.
1: Ha iya.
0: Aku rusanan wis dadekke manten.
1: Manten.
0: Wis lega ta pikire wong tuwa iki?
1: Aku mbiyen deg-degan nek lungguh jajar kaya. Digandengke kae arep kowe. Pikirku diwijiki. Nganggo banyu aki apa ya kok kemrenyes?
0: Kok nganggo banyu aki?
1: Oh, rasane gatel enak pikir.
0: Ah sampean iki bola-bali wong desa ya.
1: Lho, kuwi nusuk pranaan.
0: Ah jeneng kok mung wing diwijiki kok ndadak banyu keras. Sampean tak mesti adus ming neng kali nyurne neng gonku neng kula.
1: Kok tak bandem kae ya?
0: Ah kok ngono
1: kuwi. Mak kenyut ngene ta?
0: Ah kok mak kenyut opo?
1: Ya tak bandem kae kerasanmu piye?
0: Bandem ya rasane tembel ngono.
1: Heeh. Kita emat banget ya, tembel.
0: Ning kula niku nek ngono sampean sengit.
1: Padha karo ki tembel ki padha mak tenut. Kuwi pantaran ya. Kula ku bandem ki darane suruh apa?
0: Ning kula niku isin lho karo sampean
1: iki. Iya isine.
0: Aku nek nak omongan iki disani banget ya.
1: Nah karang Jawa desa dere. Kan gak wong desa dere entuk kaya wong desane ya kono dadi bojone wong kono-kono.
0: Tahan ro piye?
1: Ya jangan no.
0: Akhirnya buat rada halus sitik kan.
1: Aku wangil nak halus-halus. Nggak kaya ngene ki kahanane kok.
0: Belah bali simbok kok.
1: Iya.
0: Nek aku ki nyawang karo sampean ki ya seneng ki to. Tak kepasan seneng. Ning sok dong-dong ki mangkel banget e.
1: Ya mangkel marak ke mangkel apa?
0: Oh sini-sini. Nak tak jak mlaku.
1: Sini-sini kaya entek.
0: Nyatane nang
1: ndi entek e?
0: Apa kok
1: ora ing sini-sini ta? Piye nek ngene entek kaya ing sini-sini kae?
0: Ngerti ora?
1: Entek, entek.
0: Lah sampean iki persis mentok kae.
1: Ah iya, sing lanang. Nah, kowe iki mentok wedok. Meri semono kuwi.
0: Kok meri?
1: Moko meri didis.
0: Mbok yo nek jak mlaku-mlaku srimbit niku apa kok ora sah ditakokke.
1: Lah karang ora ngerti kok ora takon.
0: Anak aku kira
1: ya isin. Durung ngerti kaya kowe kira.
0: Ah, mbok rindik banak omong.
1: Ah, rindik-rindik. Aja sapa sing ngrungokke wong ora ana sing ngrungokke kowe kok.
0: Simbok krungu lho.
1: Ah, krungu ya, Mak. Mumeng krungu simbok wong sing ngomong-ngomong anak-anak mantu mbek.
0: Mbok meneh ngepek simbok mau.
1: Nggih?
0: Pak simbok.
1: Mak kan
0: simbok.
1: Ayo. Ayo.
0: Kali ini ngepek simbok wae aku ora dadi bojone apa-apa kok.
1: Ngepek simbok? Kowe ora ida.
0: Tak.
1: Mbok. Ya wong lho.
0: Pandamu krusak-krusuk. Iki kok
1: ya ngapa?
0: Ora nyedak-nyedak.
1: Oh, kemayu. Meng kaya ngono ndadak mingkar-mingkar.
0: Kelungan yo nggo dolanan.
1: Apa kan dolanan kuping. Aliane gelungan ya ora wani aku nanggene melu marat kan dolanan warna-warna.
0: Sampeyan iki ngelok ta apa? Kok dik-dik gelunganmu kok tak brongsong ta?
1: Heeh, entarane omah tawon e. Mun dibrongsane kuwi prongsongane ki ora bener ngono kok.
0: Lah bali sih, Mbak.
1: Mbak sapa?
0: Mbak.
1: Mbak. Mbak aku.
0: Ngene iki piye to? Gila, anakmu mantu goleki kowe.
2: Ngapa
0: ta bali kowe kok mbok
2: ngopi ngapa?
0: Aku wis wegah kok.
2: Gene iki wis karo bojone.
1: Bali kula kan wae kan ngeterke teng kali. Wah nggih
0: bengi-bengi. Ora ngisen-isen kok.
1: Kali iki gak ngopo.
2: Tak undang-undang mbok. Nek aku gak diumbahi enak.
1: Nah ngomong sih.
0: Wis aku sing ngumbahi
2: ya tak ngumbahi.
0: Ora mbok. Aku karo kandha karo kowe kok.
2: Kandha apa?
0: Aku sing ngumbahi.
1: Niku njaluk

0: pegatan.
1: Oleh dadi manten wis durung suwe.
0: Lah niki wis ketemu wis. Gandeng mandor ngoten.
1: Mandor apa?
0: Mandor tebu.
1: Apa nak?
2: Jender wong wong gawe-gawe.
0: Nek iki ngeling gonjeng njaluk pegat mawon iku to, Bu.
2: Dhisik lentok ngendi to, Mbok?
1: Sapa?
2: Ayo bojoku kuwi. Lah ngopeni iki nang ndi?
1: Aku ki wong tuwa rak ya mingkari apa manute to. Karene kowe iki biyen kepethuk kuwi seneng. Ah bapak karo simbok ki rak mung tibong ragat.
2: Gandengan iki bagus banget ya, Mbok.
1: Ah saiki ora ya bagus.
2: Saiki kok dadi malik. Cendik cilik ki njer piye?
1: Kowe ki malik apa ta, Le?
0: Ah tendek malah rangrangsang kok dadakane.
1: Aja sok kaya ngono kuwi.
2: Aku rak sing jenengane kalu, Mbok, tahan mereng kae to kuwi.
0: Nek pancen mboten gelem tenanan.
1: Ora.
0: Kula nggih anu kok mutung kok ajenge.
1: Aja. Ah
0: padake wong sak jagat ki mung wedoke kono tok.
1: Lho.
0: Oh ngiring-ngiring ki.
1: Ora sah padu.
0: Jagat jembalange dhuwur.
2: Lho jenengan tak nyirmang.
0: Oh jagat iki tak godhong kilo sumbarmu.
1: Sing kandha sapa nek jagate sak godhong kilo.
0: Nek wong min cilik-cilik nggih Bu.
1: Kok sok.
0: Ani nek kula kaya ngono bendina, aku lho nggih mboten kuat trimo ajeng mulih dhewe kula. Aku lan
1: ngene ya, Le.
0: Teng desa pun dipacangake kalih payem kulon-kulon niku mboten gelem.
1: Kowe iki aja seru-seru. Alah wong ngomongke bab pacangan biyen kok malah diomongke ning bojone rak ya serik to.
0: Dipacangke mboten gelem ngobati riku dadak kok kang polah.
1: Kowe iki pira borong ngandani karo bojomu? Lan kowe iki sing kudu bisa ngomong wong karang kuwi agi sepira to mure.
0: Oh, ku tak pegat aku ra entuk sak dhuwurmu, tak baleni meneh kowe.
2: Lho. Nek yo ngisin-isin iki, Mbok. Ning dineng iki aku kuwi digandeng terus dikira-kira
1: ora dalan to wong karo bojo iki mesti kudu kaya ngono kuwi.
2: Nek gandengan iki yo ngono.
0: Ngono ngerti. Apa kan gandeng si Mbok yo, Mbok? Nek Mbok lara yo, Mbok.
1: Ayo gandeng aku rak ora apa-apa to gandeng Mbok.
0: Nek anake ora ono.
1: Lho, ayo anake ora apa-apa.
0: Nesu wingi kula niku kan ngeterke sampean niku ya cemburu e kono karo saiki karo Simbok aku ngaten ya.
1: Lho, aja kaya ngono iki.
2: Arep ngepek kowe iki mbok ning tenane iki.
1: Kuwi sapa?
2: Ya kuwi bojoku kuwi. Iya Mas ya.
1: Bocah kok werna-werna wae.
0: Werna.
1: Sing kok ndak ngepek aku ki sapa? Gelem aku ra
0: gawe-gawe.
1: Bojomu to.
0: Nek pancen ra
1: gelem. Apa mbokne iki umure wis widak. Walu ya.
0: Si Dipa nggak jadi murid toh Mbak.
1: Apa nih?
0: Lagi uangnya ngaten.
1: Ayo nih lah ya patuh.
0: Anak-anak era gelem timbangnya nggak tambah celek toh ke?
2: Itu nih yang nanya.
0: Nanya-nanya aku ya kan mau karo aku datang simbok marotua kan tak meni harus kau ngepak simbok. Si baca tak pakai kowe kok kau ngepak simbok.
2: Aduh nggak kita mbok mepet kau Mbok.
1: Kui saking tersenani karo kowe. Ayo
2: kau seneng nih. Kebaca tidak tersenai ya malah. Ora awet kok
1: tak kandhani ya nok. Karang bojomu ki asale ki wong saka desa Kluthuk.
2: Ngono.
1: Dadi kowe ki ya sing sabar.
0: Kluthuk niku napa, Mbak?
1: Lho, tegese ki saking desane kuwi lho apa jenenge?
2: Dadi muni sing ngadoh ratu cedhak watu ya
1: kuwi. Nah, ya kuwi.
2: Randung pengalaman ya.
1: Ayo mula kowe ki kudu sing.
0: Nah, mboten napa teng ringe dirasa niku ajeng mulih, Mbak, nyuwun pamit.
1: Ora le mengko dhisik alah sabar. Alah sabar.
0: Merong desa, ngerti biyen papane desa.
1: Wis kowe do kena tak kandhani ora.
0: Kok ajeng
2: papane lho. Mas,
0: nek kandhane ajeng kula buntelik
1: ta. Ora sing ditata ki apa?
2: Wong kowe rene
0: lho. Mboten napa sampe lah nata gadang kula.
1: Sing ditata ki apa?
0: Kandangan?
1: Alah,
2: wong rene mung gawe sarung siji kok pamer lho.
0: Napa nggih?
2: Samar nggo napa rene iki?
0: Are nata.
2: Tak yo ning pruntus.
0: Ayo nata ndek ku dhewe kok kok dadi. Cara yo ditata sarung apa duweke kok.
2: Ya aku melu.
0: Mah, ora melu.
2: Era gelem tenan ta?
0: Wajune ra sepiro kok bendina mung gawe.
1: Aku ra yo malah gawe sering ngawi srek wong ku anakku kok tau naike ngono ki.
2: Nah, yo nyatane ku yo ndubel wae kok.
0: Ndubel karang ana sing didubel.
1: Iki aku meli. Ora sido lunga. Lah yo kaya ngono kuwi sing tak jaluk malah aja sido nesu, ora sah padudon. Ki ngomong le dadi bojone wis durung suwe kok
0: meneh. Ana sampean niku nger nesu kalih kula niku wah aku ajeng bong ajeng muring-muring ora sido muring-muring Ngira aku nesu ming pringas-pringis, aku lan ora tergoda ta ati.
2: Lah ya ngrasake to, sing pringas-pringis iki.
0: Ngrasake.
2: Lah ngrasake tembungmu kuwi.
0: Dadi aku iki mesti ngono kok bojoku kok dadi nesu tenan apa ora.
2: Lah iya to, tak gatake banget.
1: Eh aku tak pamit ning pawon sik
0: ya. Ngene ya ora basuwe ya, Mbak.
1: Aku ki nek ana tetembungan ta ngono ki njur merinding.
0: Maka bapak pun mati nggih, Mbak.
2: Nek yo mesake kok Mas mbok njur sepaneng banget ki, ketoke wedi.
0: Kok kaya listrik. Sepaneng
1: aja sok ngetokke tetembungan sing ora-ora ndak marake anu ndadekke gempaling atiku. Wong sing do tak sawangi ming kowe. Kowe iki do iso atut rukun ya aku wis bungah ngono.
0: Oh ya nikah nek kula niku diwejang wis sesuk kaya doro. Ya meneh ngaten.
2: Lah kok kaya doro
0: ditemokke niku.
1: Ora kaya doro.
0: Nek kaya doro kuwi sesuk nek duwe anak rebutan karo anake ta. Mbah muni iya kae muni.
2: Piye ta kae?
0: Aja niru kaya jago le niku.
1: Piye? Jago piye nek jane sekelingan samane wedang le.
0: Piye kae?
1: Simbok kandhane.
0: Lho muni babon angrem glayaran dhewe le ning ngono piye muni.
2: Oh, kaya muni golek.
1: Muni ngono ya.
0: Yo. Tenan, Kang Amat nika nggih, Mbok, lemejang
1: ngono. Iya.
0: Saya meneh wong anak-anak ora tanggung jawab ku bebek. Sing wedok mengen ngetok kendok sing lanang gawe ndok ndoke glayaran ra di rumah malah sing rumah wong bakal mertabak ngene.
2: Oh iya ya tekan ndi-ndi kok ya Mas. Nah wadhe ora lho Mas.
0: Lah nek niru sini
1: karaoke ora becik sing jenenge wong urip ki nek seneng padudon kuwi ana tetembungan ngedohake rejeki.
2: Lho ning yo nggo mbangun tresna ngono kae to Mbok.
0: Lah nek bangun tresna pentung-pentungan.
2: Lho yo
0: dite. Kowe nang dokteran, aku nang dokteran mulai saka dokteran ra tresna banget.
1: Pokoknya winginane kae aku nyawang seneng bojomu ngumbahi kowe sing nimbake.
0: Pak wingi niku napa upama jenenge ora tresna, rekane kula niku ajeng jalari lek padha bisa nunggah sak pejagang gitu Mbok.
1: Heeh.
0: Aku lan niku dipetani.
1: Oh, iya. Apik ta kuwi?
0: Ah niku gupuk mas. Kok sirahe ana tumane mongko loro, loro dadi siji.
1: Ah, kowe iki piye to?
0: Ah niku saking gupuke niku mboten dijupuk.
1: Lah piye?
0: Aku kula besi ndas kula ya. Oh, matumane mati ya sirah kula mlenyok.
1: Kuwi mbok menawa nek dhewe-dhewe adem ya iya.
0: Adem. Tumak saloka nang nggih Mbak temane.
1: Ah, kene iki ngerti ya ya padane kaya kowe karo bojomu. Ki anu to?
0: Pripun?
1: Kuwi percontohan kena kanggo patuladan ya kaya si Tuma kuwi.
0: Tuma. Ani kok dimecam ni. Tumanjakno uripmu. Le nek kowe urip bebrayan lunga. Nang Ponorogo aku niki wonten dagelan ngoten niku nggih.
1: Kok lunga kok ada-ada.
0: Tegese Pono ki weruh rogo awak ngerten ana awakmu. Saka Ponorogo mulo jujuk kong lungan. Lah ngono le mu mangan nek rantek tak pek. Iki dagelane ngoten niku mbiyen.
2: Aku malah
0: kok. Tantala merang tegese le merem arang-arang. Tegese grijip-grijip le niki. Lah mien niki. Kok keringan mbiyen. Ngangge dagelan ya mbiyen. Iki Pak.
1: Oh, apa iya, Pak?
0: Enggak mbiyen
1: ater. Malah ra kelingan.
2: Kelingan banget to nek ning ngene, Mbok.
1: Piye?
2: Mas kira di bojo aku ya wis sauntara to. Mesthine ya ra ming cukup aku karo bojoku.
1: Anjur?
2: Ya mesthine ya duweni tuwuh bareng to.
1: Ha ya kuwi mesti to, ora suwe meneh bakale kowe iki nek duwe anak keturunan, njur jenenge aku duwe putu. Mengko sing ngomong anakmu aku ngono.
2: Nek bojoku mengko ya ngono kuwi terus ki njur piye?
1: Kok terus ki terus kepiye?
2: Ming plengang-plengang
1: gawe nang karang wis
0: plengang-plengang.
1: Dadi watak wantune kaya ngono kuwi kok ya.
0: Mbak. pengang-pengang kedong kok ya mbak ya. Darane pengang-pengang ta.
1: Pengang-pengange gatekan kok bojone.
2: Nek kon nyambut gawe sungkane raja mak iki ngene yo.
1: Ayo wis seben kok kala mangsane. Lah
2: aku nek ndek kesenengan kepengin apa-apa piye? Sing arep nokake sapa coba?
1: Ayo aku ta.
0: Nah, si mbok.
1: Wong aku nek bojomu wis nyambut gawe, iki sing nokake bojomu.
0: Nah, monggo aku mbiyen arep melu simbok, kuwi rak nganggo. Dasare mau telu.
2: Mau telu ki
0: mangan melu maro tuwa.
2: Heeh.
0: Dadi aku ora nek iso aja ngetokke ragat.
2: Lho kuwi piye, Mbok? Tak apik banget to anakmu.
1: Ayo serah dadi ngopo. Wong pancen aku wis kebacut tresno ndek mantu kok ngono angel lho, no.
0: Angel nggih, Mbok. Nggih,
2: mangan kok golek angel kok.
0: Dunianya namung kula kok, Mbok. Nggih.
1: Tak ora arek iki jagat ya mung siji
0: kuwi. Malah kula dek sampean ora arek iki bareng ketemu kula mringis mecicil nika nggih. Kalau mengurangi kalau buat ke, kalau tengeriki kak.
2: Neng tetap aku yo melu kue terus kok mbak, ya mas ya.
0: Nyorang. Tidak
2: dirasa lu mas kene mas, melu simbol lah, kepenak kok.
0: Aku yo meng maris kaya bapakku, wong tua aku toh, laku duku yo melu wong lanang. Lanya aku melu kue terus jadi sin kono.
2: Ya apa apa toh?
0: Wong aku ki wajib diloni bojo kok aku malah melu bojo. Apa rada diolok-olok karo kancaku?
1: Wis to, aja kae sing dirembug. Bab kuwi ki ra cukup aku to, wong sing tak jaluki ya isih ana.
2: Nah, simbok isih.
1: Nek bapakmu wis ra ana, aku ra ana, lah kuwi ki jenenge kowe do bingung. Ayo engko sejedina dipikirke bisane uripe iki lancar kepenak kowe do nyambut gawe cah sak keloron.
2: Aku anak siji kok Mas dimanja karo wong tuaku. Apa panjaluk aku dikeki. Nek aku lunga saka kene njur mbokku kancane sapa?
1: Nah, aku apik
2: arep. Kowe manut karo aku Mas, rasa lunga saka kene kok.
0: Lah saiki aku nanteng karo kowe.
2: Nanteng piye?
0: Lah kok iki niate le bebojoan ki seneng karo aku apa ora?
2: Lho, nek ora seneng apa ya kelakon aku dadi manten karo kowe.
0: Nek kowe seneng karo aku ya ngetutno.
2: Ngetutke nang ndi?
0: Ayo nang omahku.
2: Nang desamu?
0: Ayo.
2: Ayo wegah kok.
0: Nek wegah ya aku mulih dhewe.
2: Mulih dhewe wani?
0: Wani ta.
2: Ya bali anak arep bali aku ora lunga saka kene kok. Tas urip nang kutha nyuk nang desa. Njur kancane sapa nang kono?
0: Nang desa. Ya akeh to tangga teparo apa ngurip nang paran ki wong padha wae ya sedulure ya wong kok.
1: Ya sing jenenge wong bobojoan kuwi nang ngendi papan mesti ya kudu wajib ditutke. Nek wong tresno ngono.
0: Nek aku ora tresno, ayo wis tak tinggal kene.
2: Lho,
0: sesuk tertawae layang.
2: Lho lho. Apa njer krasan apa Mas? Njer coba punya wong nek urip ning desa kae, srawunge kae kaya ngono kae.
1: Ora kuwi arep tau layang ki layang
0: apa? Layang plembir. Darane pecat mboten.
1: Kowe iki aja sok ngamen gap layang pegat. Dak marake ora
2: apik. Wong layang gadane kok mesti ngomong
1: layang. Wong iki ora pegat wonge ya pegat rezekine.
0: Nek pancen kula ora dinut karep kula, aku moh ngetutke ya wis jeleh. Kula ping pinten le matur simbok. Lamis pirang-pirang taun kula niku teng riki. Lah niku mbok menawa kula pun tukul pikir kula.
1: Oh, tarane tukul apane?
0: Namung pikir gak, Mbak.
2: Piye to, Mbak?
0: Tarane apane sing tukul?
2: Kuwi karepe bojoku.
1: Heeh.
2: Nah, aku tresno ya ngetutke bojoku to.
1: Ya
2: senajana bojoku ki ning desa uripe, ya to. Mbah apik, mbah ala, gubuke aku ora arep bisa ngerteni, ya to.
1: Mula saiki kowe iki ngetutno. Saiki tilik wong tuane bojomu ya kudu cah loro.
0: Nek le mlaku dhewe-dhewe aja jajar isin aku wadah.
2: Wong sing isin iki malah aku e kok sing dikon
0: ora bareng.
1: Iki ana wong bojoan kok dhewe-dhewe.
2: Kowe engko le mlaku letih karo aku 5 meter nek aku durung obo mlaku kowe aja mlaku lho Mas.
0: Kula aja bali, Mbak.
2: Kari
1: pamit bareng
2: karo
1: ora mampu.

0: Mbak.
1: Kada ya. Lho, kowe nak?
0: Aku bali, Mbak.
1: Kene-kene. Kok ora bareng bojone ki to?
2: Man.
0: Iki kene iki mbok ora tau apa, Mbak?
1: Nah.
3: Lah nuwun, Bu.
1: Monggo wae, kok kabeh banget dah
0: iki. Kanca-kanca.
4: Monggo wae, Mbak. Malah do ngirit wong saka Mbluwen.
0: Kok saka Mbluwen?
4: Ado ora klamben ki kok klathak. Piye?
0: Niki kanca.
4: Kowe jare kurang ajar ya.
5: Sinten, Pak?
6: Sinten, Pak?
4: Junedi iki.
6: Nggih, Pak.
1: Wah, jenenge Junedi ta iki?
6: Nggih.
1: Junedi pangling aku.
6: Ibune si.
1: Ah, ibune iki Bu.
0: Iki pangling to kowe iki.
6: Kok lemu?
0: Ayo lemu karo nggon makmur kok ora entuk lemu.
4: Pakanane jebok.
0: Apa
4: cawe dok guyu.
6: Niki nggih
4: gas-gas.
0: Pak iki bapak malah nesu to?
4: Salah kok malah.
0: Sing salah sinten, Pak?
7: Kae rene roke kok ngono kae.
4: Bojomu muleh nang konku.
0: Wong tuwa wae anu
6: bapak. Oh, Pak Bali saniki yang sal ibune Ariati
1: ngoten. Lho,
4: yang
1: sal pi. Parep wong besan kok angsane. Besan.
4: Meh.
1: Api nuju tilik mriki niki mau.
7: Man kowe iki matur man sing tenan kowe kuwi.
6: Niki das budi tak kersane.
4: Ada mbok.
1: Piye to hari iki mau ana apa?
0: Iki apa Mas Ngadul bari ini apa mbok?
1: Lah ya bali malah bareng karo Pakmu gede ngono kok kandha apa karo si mbok?
0: Eh? Wadul apa?
1: Lah ya wadul jare kowe iki mau kepethuk kancane ning dalan.
6: Panggil kula, Bu.
1: Oh, sampean?
6: Nggih.
1: Oh.
6: Nggih, rencang rumiyin kalan si Har putranipun.
1: Ajare kok tanganmu do dirayah kene ngopo?
0: Lah ya lumrah to, Mbok, nek kanca iki swera ketemu, salaman. Ning Mas Ngabdul iki kleru tompo kok.
5: Salaman.
6: Tembunge mboten ngrayah.
4: Piye paniki?
0: Ngrayah wong kanca-kancaku sing swera ketemu ki nek ya kangen to, Mbok. Takon kabare
1: piye to kok ora ngerti. Tangane
6: ngira ya. Kula ingkang ngertos dasaripun ingkang kepethuk kula.
1: Ora coba tangane do piye ku mau.
6: Ngaten iki lho.
0: Tangane mengene iki
6: lho. Biar sik kelimbian ngaten lajeng kula dateng lajeng salaman.
0: Iki lumrah to ya Mbak.
6: Lajeng pun salep si Junaidi nika.
5: Apane aku mung suwi kok.
6: Lha iya nek ya terus salaman ngono.
1: Meng kok suwi lho.
4: Junaidi yang ngurus tangan.
6: Kula niku saking suwi ra.
1: Aduh. Lho.
0: Papa. Dewa-dewa
6: malah keblok setan.
4: Pencak kemandu.
1: Dadi lek leru tampa bojomu ki meng mergo kowe iki ketemu kanca njur do salaman kuwi to.
0: Yo, aku ki yo lali karo bojoku kok yo ora tak gape nganti njur.
1: Aku ki leru
0: bali mutung kuwi. Coba
4: bayang apa, Man?
6: Mila ngaten, Bu. Nggih. Kula wau janipun mboten badhe sowan ibu.
1: Nggih.
6: Rehne DR menika ajrih. Mangke yen pun dukane ibu lajeng kula na sak rencang tanggal jawab. Awet kula kepanggih DR mboten menapa-menapa, mboten damel resah, mboten ganggu. Mila yen menika semahipun DR menika nesu, kula kepengin kepanggih.
4: Le, nembung kene.
0: Kene Mas,
1: kene le, ditepung iki kancane bojomu kabeh.
6: Kancane opo? Niku sing ganggu bojo kula niku.
0: Wah, jeng linteng klambi kene to, mbok dikenalake kene
6: iki. Lah, sudi. Linting ya ben orang anggo klembak kok kuwi DR.
4: Lintang linting
5: kok ngerti diwat lintingan.
0: Bapak niku yo
1: ngene. Irungmu ki le megar mingkup ki wis. Kok mung liar nesu wae lho ketoke cah mececeng.
6: Cok jengmu.
5: Junaidi nek pancen kowe ra seneng ya pegaten tak Pak. Ayo.
6: Niku.
1: Ayo.
6: Ora ngomong mi geguyan kok yo nesu.
1: Nesu-nesu ke bojo.
0: Lah bojoku ki nglalu kowe ki malah.
4: Dipek Junaidi ya ben. Balekke dukane.
6: Ngaten
4: lho.
1: Sampeyan iku wong tuwa kok ya malah ngajari sing ora apik.
4: 90 e.
0: 90 napa?
4: Lho.
6: Niki njeneng ngapunten wong mengki.
1: Nggih, nggih. Kula nggih matur nuwun karo sampeyan
6: nggih.
1: Niki anane sapa nak puang?
6: Nggih.
1: Oh, nggih.
6: Perkarane pun dong no dereng.
1: Saiki ngono ya Le, kowe tak kandhani. Iki ki bape iki ketemu kanca do salaman nepungke karo bojomu. Ora nepungke ning suwe ora ketemu, anjur do salaman.
7: Saking senengipun.
6: Neng mboten napa-napa.
1: Nah, karo kowe iki Le dinengke wae mergo urung ngerti. Nah, kowe iki bojone Ariati.
6: Kula niku mendeli mawon diururi mboten e,
1: Bu. Ora ngerti.
6: Tika,
1: ayo
6: benerin
1: ini batu re. Nah, nunggu
6: Pak.
1: Awang kau ini bentukmu yo kelen ngon. no.
4: Ora men kelen dan akeh kukulmu kok, Dom.
0: Saiki ditriti bojone.
4: Wis, saiki padha becik.
1: Saiki dadi tepungke.
6: Anje langsung ngaten, Pak.
1: Haryati dhewe iki ya sing apik.
2: Diwangi ngreksa bojone ya.
0: Nggih, nggih, wis.

Kang Mas Wahyu pamirsa Sutresno, pamidangan perompatan dari Semarang, sugeng siang sugeng pepanggihan malih kalian perompatan dari Semarang engkang samenika tasih sesarengan kalian kula nggih misal sabda engkang badhe ngajijibahan ngantos santen dinten menika lan samenika ngantos mangke dungkap tabuh tiga nggih semoga sami nglaras sami midhangetaken pasugatan gendeng-gendeng jawi anggenipun suwargi kinarta sabda wonten ngajaruh mari kangen perompat RRI Semarang engkang kula wau sampun kaaturaken lagu Dawet Ayu laras Selendro padat sanga ingkang dados gending pambuka ngaten nggih wonten ing acara mari kangen dinten menika lan salajengipun semangga midhangetaken gending-gending sanesipun wonten langgam impenku menika laras pelok padat nam dipun sambat utawi dipun lajengaken kalian lelagon kono seneng kene seneng laras Selendro padat sanga ugi wonten gending-gending sanesipun nggih monggo dipun midhangetaken sak cekapipun ngantos paripurane mangke semangga sugeng laras sugeng midhangetaken

0: Wayang minangka lambang.
1: Prabu Basukesti nalindroing negari Wirata. Parentahe Sang Nata mahanani titi, tata lan tentrem. Namung emanipun sasedanipun garwa Prameswari, Sang Prabu anggadhahi watak ingkang brangasan, satemah tilar kamukten. Madeg pendhita peparep begawan maosada. Kasutapane Sang Prabu katarimah, tumunten kaparingan garwa ingkang angka kalih nenggih pun Dewi Adrika.

urip bungah lan marmono ing donya kaya-kaya banjur tindak lan tanduke sarawa tuna dungkap ora bisa milahake endi sing bener endi sing salah. Jalaran sing digagas ora meneh mung kajaba kadunyan. Ubaling hawa nafsu sing kepriye wae tansah dituruti sarta banjur ora eling yen urip iku mesti bakal mati. Mula aja dumeh lagi diuji. Elinga mengko yen diuji. Aja dumeh lagi kuwasa. Sejatine ana kang luwih nguwasani.

Mas Bayu pamirsa sutresno matur nuwun panjenengan tasih sesarengan ing perempatan dari Semarang mliginipun wonten ing mari kangen menika nggih ananging amargi wekdalipun nggih sampun dungkap paripurna pramila kedadi pun pungkasi rumiyin giaran mari kangen dinten menika lantas abadi kalasengaken ing wekdal-wekdal nggih salajengipun matur nuwun awit kawigatosanipun panjenengan sami lan sabibar menika mangke tasih sesarengan kalian kula semoga sami nyatani perodang dot engkang makin sore makin asik wonten ing perempatan dari Semarang.

0: Timbang menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun, monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak TRRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, ladalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, samenika RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, ladalah.

A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pamirsa ingkang minulya, Pro Sekawan RRI Semarang, sugeng sonten, sugeng pinanggih malih kalian kawula Ali Imron wonten ing acara ngudi kasuwargan. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah, wonten ing sonten punika kawula badhe hangaturaken babagan gulunganipun tiyang ingkang pikantuk kabejang ingkang saestu. Para pamirsa, ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Mukminun ayatipun 1 ngantos ayat 11 ingkang sepindah nggih punika ingkang artosipun mekaten. Para wong mukmin iku padha pikantuk bejo temenan. Lah sinten punika para pamirsa? Nggih punika wong kang kusuk utawa konjem anggone padha salat. Para pamirsa ingkang kawula mulyakaken. Lah golonganipun tiyang ingkang bejo punika nggih tiyang ingkang iman dipun dasari pitados dumateng ngarsipun Allah ingkang welas asih sehingga yekti imanipun punika dipun buktekaken kalian anggenipun salat saged kusuk. Para pamirsa, lha pripun kita sedaya punika kok saged salat supados kusuk? Lha menika wonten para ulama-ulama punika nggih ingkang paring pendapat utawi pitedah nggih. Supados saged hanjagi papan panggenan utawi ageman ingkang dipun agem dados kedah suci papan panggenan utawa ageman ingkang dipun agem lan ingkang dipun panggeni punika ingkang suci. Lajeng angka kalihipun anggenipun dipun waos bab waosan-waosan ingkang dipun waos punika saged punapa nika dipun mangertosi punapa ingkang dipun waos lajeng dipun penggalih dipun angen-angen punapa ingkang dipun waos. Contonipun Allahu Akbar rikala kita nembe ngangkat takbir Allahu Akbar bilih Allah ingkang Maha Ageng. Lah keagengipun Allah ingkang kados pundi para pamirsa? Wo Allah nyiptakaken kita sedaya punika dipun paringi nikmat akal. Kanthi nikmat akal subhanallah nggih saged kangge mikir menggalih punapa kemawon. Nggih contonipun wonten ingkang dipun paringi nikmat akal saged handamel pesawat terbang, damel mobil, damel napa sedayanipun ciptaan napa punapa ingkang kita ginakaken nggih kados HP lan sawang sulipun ngaten punika. Lah niki sebab kepandian akal kepinteran manungsa dipun paringi akal saged ginakaken akalipun. Lah kanthi akal punika dipun paringi kepinteran akhiripun tiyang punika anggenipun emut dumateng Allah, duh Gusti ingkang maulas ingkang semanten agengipun napa kekuasaanipun panjenengan ngaten. Sedoyonipun sak temenipun nggih wonten ciptaanipun wonten ing punapa ingkang Allah cipta wonten ing pribadi kita sedaya punika sejatosipun wonten napa tanda-tanda keagunganipun Allah Subhanahu wa taala. Kagem sinten? Kagem tiang-tiang ingkang mikir. Wonten ing surat Al-Jasiyah nggih ayatipun ayat gangsal mengkaten dene beda-bedane rina lan wengi lan anane udan
kan nuwuhake rezeki kang diturunake dening Allah saka langit banjur dienggo.

Kagem kaum ingkang iman. Para pamirsa, wonten ayat sekawan lan ayat gangsal punika yekti tondo kagem tiang ingkang mukmin lan yekti tondo tiang ingkang kagungan akal ingkang mengalih bilih sedaya perkawis uripipun menungso uripipun para pamirsa lan kita sedaya punika lan sedaya kedadian wonten ing alam donya punika sejatosipun punika tondo yekti kaagunganipun Allah. Lan nika contoh menawi kita anggenipun menggalih Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim kanthi nyebut asmanipun Allah ingkang Maha Welas ingkang Maha Asih. Contonipun para pamirsa. Lah, welas asihipun Allah ingkang Allah paringaken dumateng kita punapa? Ngaten para pamirsa. Lah contonipun nggih kathah sanget nggih. Allah nyiptakaken rina wengi, Allah nyiptakaken udan, Allah nyiptakaken napa kemarau, Allah nyiptakaken pangrungu, paningal, panca indra lan organ-organ ingkang wonten ing lebet kita sedaya jantung, ginjal, paru-paru, lambung lan sak panunggalanipun. Nika yekti tandha welas asih ingkang Allah paringaken dumateng kita. Lah niku dados tiyang ingkang menggalih, ingkang menghayati, ingkang memahami makna anggenipun salat, waosan-waosan salat niku wau wa insyaallah nika saged andadosaken salatipun khusyuk. Menggalih punapa ingkang dipun waos mekaten. Lajeng ingkang angka 3 nggih punika lan kang nyingkiri samubarang kang ora maedai ing bab agama utawa bab donya. Dados supados saged khusyuk punika nggih punika nyingkiri babakan rerembakan, babakan perkawis ingkang boten maedani nggih, ingkang boten migunani nggih. Niku contonipun misale kita sedaya nembe kumpul-kumpul kok ngomong ngalor ngidul sing ora ana artine, ora ana jlumprunge. Lah daripada tinimbang napa ndadekake kesupen dumateng Allah dadosaken ati ingkang atos nggih ngeten menika langkung saenipun dipun singkiri ngeten nggih. Contonipun kathah sanget nggih. Lah nika menawi kita penggalih, menawi kita nembe kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen teng pos kampling misalnipun, niku cupi wonten benteni napa mboten kita kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen tenggen pos kampling, kalih kita kumpul-kumpul kalih tangga kiwa tengen tenggen majelis taklim. Tentunipun benten, ingkang dipun rembak pun benten. Kadang-kadang menawi pas kumpul niku wong pinteripun setan nika anggenipun punapa nika badhe jlumprungaken kita nika tanpa kita sadari, akhiripun kita ngrasani tangga ngomongke tangga kiwa tengen, ngomongke kanca bab perkawis sing mboten sae. Lah ngeten punika niku sing kadang-kadang napa handadosaken kita kesasar nggih. Pramila Rasulullah punika sampun ngendika, sing sapa wonge saged hanjagi kalih bulungan punika saged dipun mulyakaken dening Allah, lan sawangsulipun menawi mboten saged njagi kalih bulungan pramila tiyang punika badhe inong. Punapa nika kalih bulungan? Sahabat tanglet kalih Rasulullah, lajeng Rasulullah nunjuk wonten ing bulungan inggil nggih punika lesan, lan nunjuk wonten ing andhap bulungan ngandhap nggih punika kemaluan. Artosipun punapa nika para pamirsa? Bilih sinten kemawon ingkang saged hanjagi lisanipun, pramila pak insyaallah badhe slamet. Ning sawangsulipun menawi mboten saged hanjagi lisan punika badhe kesasar. Lah wontenipun katentreman, wontenipun napa karukunan, kesaenan wonten ing alam dunyana. Alam dunya punika sebab saking omongan ingkang sae. Ning sawangsulipun wontenipun

rame-rame tukar padu lan sedayani punika sebab nggih saking omongan ingkang boten sae. Pramila tiyang Jawi punika napa kagungan unen-unen ajining diri ana ing lati, ajining raga ana ing busana. Artosipun sing sapa wonge saged njagi latinipun tutukipun nggih omonganipun ingkang sae insyaallah slamet dipun mulyakaken dening Allah. Anggenipun ngendikan nggih tansah ngendikan ingkang sae mboten nglarakake ati napa kanca tangga tiwa tengen tansah ndongaaken tiyang sanes ingkang sae. Lah nika insyaallah tiyang-tiyang dosami remen dumateng tiyang ingkang saged njagi tutukipun kados menika. Anggenipun mlebetaken unjukan utawi dedaharan. Nika nggih unjukan utawi dedaharan ingkang halal. Halal lan thayyiban. Mboten dahar ngunjuk ingkang mboten sae. Lah punika menawi dahar ngunjuk ingkang mboten sae ingkang dipun haramaken dening Allah, nggih sebab saking tutuk punika Allah saged kesasar. Contonipun napa para pamirsa? Wontenipun koruptor, nggih. Wontenipun koruptor punika nggih sebab saking badhe napa nuruti kebutuhan tutuk niku wau. Padahal menawi dipun penggalih niku wong dahar nggih paling nggih namung sesendok-sesendok. Ning wadene semanten niku nafsu angkara murka ganing sampun napa dipun kipas-kipasi kalih setan mlebet wonten ing manah nggih akhiripun numpuk-numpuk bondo donya, numpuk-numpuk yatra milyatan triyunan mboten berbagi kalih tiyang sanes ing akhiripun kesasar akhiripun dados tiyang ingkang kapitunan. Lah punika lha pripun badhe khusus salatipun wong omonganipun mawon pun mboten karuan. Kados dene nuwun sewu punika wong kados tiyang Semarang mriki niku kula contoni kemawon niku menawi nembe kumpul ngeten niku ngomong-ngomong niku nak mboten beto basa kewan basa bonbin niku medal ngeten niku kadang-kadang nggih kok ketingalipun mboten napa mboten sedep ngoten nggih pramila akhiripun ngomong-ngomong cerita terus dipun bumbui kalih basa-basa kebun binatangnya medal. Lah niki sing kadang-kadang mboten dipun sadari bilih kanthi omongan ingkang ketingalipun niku kok mboten napa namung sekedhik utawi mboten pengaruh napa-napa padahal niku wong mungguhipun Allah niku ageng. Sedaya niku mengke badhe dipun suwuni tanggel jawabipun wonten ing yaumil hisab. Para pamirsa ingkang dipun mulyakaken dening Allah, pramila punika monggo mumpung kita gesang wonten alam donya punika kita jagi nggih tutuk kita jagi kemaluan kita nggih punika fa insyaallah kanthi rahmatipun Allah tansah handep-handep dumateng Allah taala nggih tansah kumpul dumateng papan panggenan utawi perkumpulan ingkang handadosaken emut dumateng Allah. Lah nika salah setunggalipun cara supados kita punika saged kusuk anggenipun salat. Para pamirsa rahimakumullah, pramila punika menawi dedaran unjuan ingkang kita lebetaken wonten ing tutuk kok mboten halal nggih ingkang haram-haram kados kala wau. Lah nika dedaran unjuan nika badhe dados getih. Lah getih punika menawi sampun ngalir wonten ing sedaya badan punika wadak punika lah pripun wong saking dedaran unjuan ingkang boten halal nggih sehingga manahipun nggih dados atos ngoten atinipun dados atos. Pramila Rasulullah ngendikanipun wonten ing saklebetipun napa badan utawa tubuh manusia punika wonten setunggalipun sekumpulanipun getih. Menawi getih punika sae, insyaallah sae sedayanipun. Ning sak wangsulipun menawi
sak gelondong getih niku wau kok awon nggih badanipun nggih badhe awon jasad tubuhipun nggih badhe awon lha punapa punika nggih punika kolb utawa kolbun utawa ati para pamirsa ingkang minulya bilih ati punika menawi sehat insyaallah badanipun nggih sehat ning sawangsulipun menawi ati punika sakit nggih badanipun badhe sakit ngaten pramila punika pripun supados ati punika saged sehat nggih salah satunggalipun contoh tansah kangge emut eling dumateng Allah ingkang welas asih nggih kanggem maos Quran kagem dikir lan sak panunggalanipun kagem ngomong ingkang sae ngoten menika lah dipun paringi dahar lan unjuk ingkang halal ngaten para pamirsa. Contoh melih nuwun sewu nika para pamirsa nggih. Kadang-kadang menawi wonten nika kita sedaya pas pikantuk undangan pesta nganten wonten ing sederek ngeten nika wonten ing hotel utawi wonten papan panggenan pundi kemawon kadang-kadang nika wong tuan rumah punika ingkang kagungan hajat punika nggih anggenipun nyiapaken lelenggahan utawi kursi niku namung sekedhik sehingga pas rikala nika nembe dosami dahar ngunjuk ngaten nika nggih sami jumeneng sedaya mboten dosami lenggah. Lah niki termasuk babakan perkawis ingkang kedah kita tebi. Artosipun napa? Artosipun Rasulullah punika sampun paring contoh tuladan dumateng kita sedaya. Pripun caranipun dahar utawi ngunjuk mboten kali jumeneng Rasulullah nika menawi dahar kalian ngunjuk punika saestu nika kali lenggah mboten jumeneng lah pramila punika lajeng daharipun ngagem asto ingkang tengen mboten asto ingkang kiwa lan Rasulullah ngendikanipun niku tiyang ingkang dahar ngunjuk ngagem tangan kiwa punika saestu nika setan nyasareng-sareng dahar ngunjuk tiang punika. Lah menawi sampun setan sareng anggenipun dahar ngunjuk, mbok bilih tentunipun wonten sesuatu perkawis. Wong wau dahar gule niku nggih mboten napa-napa, ning gandeng daharipun kalih jumeneng nggih, ngoten dahar gule kambing saged handadosaken tensi inggil, hipertensi, ngoten akhiripun lah niku setanipun niku nglebetaken bab penyakit sebab anggenipun kita dahar kalih ngunjuk mboten ngagem tuladhanipun Rasulullah. Lah niki bab perkawis ingkang kedah kita tebi artosipun kita kedah nyonto kalih Rasulullah. Niki contoh-contoh bab perkawis nggih perbuatan utawi napa perkawis utawi njagi kahanan tutuk nggih ingkang kedah kita jagi supados saged kusuk. Lah perkawis-perkawis nika nggih salah setunggalipun ingkang saged hambiyantu anggenipun salat saged kusuk. Ing salajengipun nggih punika wonten ayat sekawan lan kang padha mbayar zakat. Para pamirsa ingkang minulya tiang ingkang saged kusuk salatipun punika nggih nyodakohaken rezeki ingkang Allah paringaken nggih. Dadi zakat artosipun menawi nika bab wajib zakat punika ten zakat mal nggih utawi zakat bondo donya menika nak sampun senisop nggih kedah dipun dalaken zakatipun. Ning zakat sunah nika nggih ingkang asmanipun sedekah ngeten punika. Lah nika dados sedekah punika mboten kedah nenggo senisop nggih nika kedah kita bagi contohipun misalipun kita kerja wonten ing kantoran pikantuk misalipun bayaran 100.000 ngoten lah nika kita dalaken 2.000 gangsal atus nika 2.000 gangsal atus nika sejatosipun kita dereng sedekah punika para pamirsa sebab napa nggih punika ingkang kedah dipun dalaken sebab menawi 2.500 kok mboten kita dalaken 2.100 nika terus-terusan nika mugi Allah ngemotaken babakan penyakit babakan perkawis punapa kemawon
sebab kita sampun dahar ingkang mboten kedah kita dahar ngeten punika. Lah misalipun kita saged ngedalaken gangsal ewu ngoten lah nika berarti ingkang kalih ewu gangsal atus minangka nika sedekah apun lah ingkang kalih ewu gangsal atus nika minangka napa nika nggih sunah muakat ingkang sampun dipun dalaken. Lah insyaallah menika ingkang saged hanjagi bondo donya ingkang saged hanjagi nyawa raga ingkang saged hanjagi napa balak-balak ingkang badhe dumugi ngendikanipun Rasulullah kados ngeten menika nggih niku ing angka gangsal lan kang padha rumeksa kehormatane ora dianggo nglakoni kang ora dilelani dening sarak yaiku zina. Dadi tiang-tiang ingkang saged rumeksa nepsunipun nggih mboten nindakaken zina nggih tansah rumeksa napa hawa nafsunipun namung kagem napa kalih ingkang dipun rindani dening Allah nggih garwanipun. Lah menawi sampun dipun ginakaken wonten ing mergi sing mboten sae, lah pripun kok badhe kusuk nggih mboten saged. Ngoten. Nggih. Dados hanjagi niku wau napa hawa nafsu nggih ingkang kedah dipun jagi. Kejaba mung marang bojone dhewe utawa amat utawa wong wadon kawula tukon kang dimiliki dening tangan tengene ndarbeke dhewe. Dhewe iku ora padha dicacat. Dados njagi kehormatan utawi njagi napa punika istilahipun niku nggih hawa nafsu ingkang Allah paringaken dumateng kita sedaya punika aurat nggih. Nah, aurat punika kedah dipun jagi. Ing angka ayat 7 nipun dene sing sapa nglakoni saliyane kang dihalalake utawa bojone dhewe utawa amate iku dheweke temen wong kang liwati wates utawa nerak watese hukume Allah. Dados wong sing zina niku wau termasuk wong sing liwati wates. Ning sing boten zina berarti tiyang ingkang pikantuk ridhanipun Allah. Ayat 8 nipun lan dheweke kang padha ngati-ngati ngreksa nuhoni titipan utawa kapercaya sarta janjine marang Allah utawa marang sepadaning manungsa. Dados ingkang saged nindakaken amanah ingkang Allah paringaken nggih nika mboten nglirwani janji. Dados tansah saged njagi amanah lan dheweke padha tetep ngreksa anggone salat ana ing wektune. Nggih, tansah njagi salat ing wektune. Artosipun wektale salat nggih ndang salat mboten sati ndende as-shalatu 'alal waqtiha. Salat sing utama niku ing awal wektu. Para wong mukmin kang padha netepi kaya kang kasebut mau kabeh ayat 1 lan ngantos ayat 9 kala wau iku tetep dadi ahli waris utawa kang oleh warise surga. Nggih punika kang pikantuk suwarga Firdaus lan padha langgeng ana ing kono. Lah punika para pamirsa ingkang dipun rahmati dening Allah, dados tiang-tiang ingkang saged hanindakaken perkawis-perkawis kala wau ingkang dipun lebetaken tiang ingkang bejo saestu. Salatipun kusuk nebi perkawis utawi saged ngreksa tutuk lan napa kemaluanipun saking mergi ingkang boten leres nggih tansah njagi amanah langsung boten zina lan salat lan sedekah. Lah insyaallah menawi kita saged hanindakaken perkawis punika badhe dipun lebetaken wonten ing golonganipun tiang ingkang kabegja ingkang ageng fa insyaallah dunya ngantos ing akhirat. Mekaten para pamirsa ingkang kawula hormati acara ngudi kasuwargan wonten ing sonten punika kawula pungkasi mugi-mugi kita sedaya tansah pikantuk kekiyatan saking ngarsipun Allah Taala, rahmat saking ngarsipun Allah Taala saged hanindakaken perkawis ingkang Allah perintah lan nebihi perkawis ingkang Allah cegah. Ing akhiripun sedayanipun
kulo panjenengan poro pamirsa sak keluarganipun dipun lebetaken gulunganipun tiyang ingkang slamet bekjo untung dunyo ngantos ing akhirat sak mangke. Mekaten suwun matur suwun pangapunten wusana wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nuwun kawula nuwun sugeng dalu pamirsa Sutresna Perempat RRI Semarang pinanggih malih dalu menika ing acara Bawa Raos sesarengan kadang FKP Papris nggih. Dalu menika ingkang sampun kepareng rawuh. Waduh, menika mboten wonten bosen-bosenipun. Kaya mimilan mintuna gitu, runtang-runtung loro. Aduh. Sampun kepareng rawuh ing dalu menika lan mangke

wis anekan. Tengoro pungkasane jaman ya dina kiamat. Kahanan jagat saya rusak, gunung jugruk, segara kocak. Akeh laknat, akeh pengkhianat, menungsa ora gelem mertobat, malah sing digedhekake tumindak maksiat. Akeh wong ra jujur, akeh wong takabur, uga akeh sing ora tau syukur. Menungsa padha ngawula bondo, ora peduli pranatan agama. Ora bisa tresna mring sasamu, ora gelem rukun, malah seneng agawe dosa.

Gusti wis paring sasmita. Ing dina wekasan bakal ana mangsa kang rekoso. Wong padha mikir awake dhewe, mikir butuhe dhewe. Tegel mitenah marang bangsane dhewe. Bebasan dudu sanak dudu kadang, yen mati ora kelangan. Akeh lelara, akeh prahara teka kang tan kiniro. Mongko kuwi tengara panguasane Gusti Kang Maha Kuwasa. Dewa semono menungso malah seneng cidra, digawe becik, malah hambek sia. Dituturi sing apik, malah dadi perkara. Nanging eling den eling. Titih wanci bos hanekan. Setiti lan ngati-hati bakal antuk pangayomaning Gusti. Wekasane gesang istiqomah sedane Husnul Khotimah.

Pamirsa sutresno, mungelipun ayak-ayak kabula laras pelok padat barang menika. Minangka pratandha sampun paripurna pasegan gedhe-gedhing sawi ing acara lan budaya ing dalu menika. Matur nuwun sanget awit kawigatosan panjenengan lan mugi-mugi saperangan sekan kala wau saged kinaryo lelipur kagem panjenengan sedaya pamirsa sutresno lan saparipunanipun kang menika. Panjenengan saged midhangetaken sekan ingkang pungkasan wonten ing dalu samangke ing kesegahan ketoprak ingkang badhe ngaturaken irairahan utawi carios bontotan setan putih perangan kaping kalih utawi ingkang pungkasan wasana kula titis sambodo ingkang ngayahi sijibahan ngaturaken sugeng dalu sugeng wungon lan sugeng midhangetaken nuwun nuwun matur nuwun.

0: kenapa ta, Mbak?
1: Kowe iki kepiye ta kok nyurur kaya ngono terus iki piye?
0: Pripun ta kula niki wong ora ngapa-ngapa kok.
1: Aku iki susah tenan lho ngrasake kowe iki. Pakne?
2: Piye?
1: Anake niki pun sida mangrembuki dereng ta wingi nika?
2: Wis tak rembuki. Wangsulane mengora gelem.
0: Lah pripun wong sing lakoni mon kula kok bapak kali simbok niku isane mengoyak-oyak mawon.
1: Lho, simbok ki karang wong tuwa. Tembunge ki ora ngoyak-oyak.
0: Lah niku nyatane kula ajeng dipeksa ngoten kok.
1: Nggih ngono lho, Nak, nek kowe gelem aku karo bapakmu ki jenenge rak dadi wong ya wong mulya. Sak ora-orane ngono lho.
0: Lah engke wong saben dinane teng kadipaten.
1: Ning nek ora gelem, aku karo bapakmu rak ya mesti dipidono.
0: Ah, ngoten yang mesti.
2: Ini, kowe manuto karo bapak.
0: Pak.
2: Olasono bapak karo ibumu ya.
0: Bapak niku pripun toh?
2: Piye?
0: Niku tresno kalih kula mboten toh?
2: Aku tresno karo kowe.
0: Nek bapak kalih simbok niku tresno kalih Supranti, mestine nek nggih kula niku diwenangke milih dhewe, ngoten.
1: Pancen karepku ki ya kaya ngono
0: kuwi. Lah kene,
1: ning susahe simbok karo bapak iki, bapak mungkin njur wis nampa dawuh kuwi. Ora pakne sampean ki mbiyen ya lek kepethuk ki nang endi to kok dadi kono preso kuwi.
0: Simbok iki kok karo nyaruk apa?
1: Aku ora ngerti kesampai tangan malah kelungkungan nang kono.
2: Kowe iki rak ora ngerti. Wong Kanjeng Adipati kuwi nganti rawuh dhewe periksa karo anakmu.
0: Tenane mbok aku mbiyen ki
1: terus.
0: Aku mbiyen ki ranjarak to. Lah wong aku kae nak seko kali to, mbayi.
1: Iya.
0: Ha weruh dampyak-dampyak. Tak kira rak ming wong arep ngono apa kae nemokke mantan papa ngono wong. Oh. Kaya ana sik nang arep barang kae. Barang cedake jebulane ya kuwi. Panjang Adipati kuwi aku tiwas lek kok ndelokke ndelok ngopi, Mbak. Tenan.
1: Kowe iki ya ayo karang ya kowe ya. Nek weruh kahanan sing aneh ngono lah munyawang ya jan legake.
0: Tenan aku iki susukan aku ning arep dhewe aku.
1: Ah tujuane aku mbiyen ora nang omah, nak nang omah rak kowe tak elekke. Mbok menawa aku lagi adol iki ya gaweane Kanigoro iki ya.
0: Mbok menawa aku lunga lah. Kuwi aku ki ya ora ngira kono sajake ya ning ming sajake. Weruh-weruh pa periksa ta mbok
1: nek. Ayo nek priyayi iki tembunge periksa ngono.
0: Nah, kuwi aku ki dicedhaki to. Aku ya meneng wae, aku ya ora apa-apa dicedhaki kuwi maune. Ditakoni barang jenengmu sapa mrene ngono aku ya kandha Supranti aku mrene ngono ta.
1: Ngono kuwi to sing ngerti iki wiwitane iki.
0: Kuwi ya ora ngerti nek yo ana tutuke kok ngono kuwi.
1: Ya mula ngene wae no, mesakno bapak karo simbok. Tur kowe sok bakal seneng.
2: Ayo, ya manut ya.
0: Kae iki rak wis duwe garwa ta, Mbak?
1: Duwe kok ora apa-apa.
0: Mau wis akeh kok lemuni ak garwane kok.
1: Wong Adipati kok Adipati garwane akeh barang kena.
0: Nek Adipati iki garwane akeh entuk ta?
1: Entuk.
0: Ya kuwi gilirane piye ya?
2: Ayo kuwi.
1: Kuwi aku iki nek
2: dipenggalih dhewe.
1: Kaya ngono kuwi iki aku kira ora mudeng bapakne iki ya piye kuwi ora nek anake njur takon kaya ngono kuwi aku ora iso wangsulan.
2: Wis to, nek kowe gelem dadi peloro-loro, kuwi kowe bakal urip kepenak,
0: Mah.
2: Gelem ya, mesakno bapak karo mbokmu ya.
0: Ini lho, Pak. Bapak iki wong tuwa to mestine nek matur ning kersane kuwi Kanjeng Adipati kira ya iso. Niko anak kula niko dereng purun.
1: Nek isone iso, ane wong Adipati iki kuwasa kok, Nduk.
2: Ngene, Nduk. Wong bapak iki wis didhawuhi bapak wis aguh 5 dina meneh. Rawuh rong utusane Kanjeng Adipati Entik Simail mesti rawuh mrene, he? Kowe manut to? Ya.
0: Ma.
3: Wong iki kemarin kok ora gelem ki panik karo bapak to?
0: Ora aku sampean nyampun proses. Iki paksa aku, mah aku lunga wae wis ben aku arep.
1: Aja lunga,
0: aja lunga.
1: Nek ngomong bae. Wis engko ana apa-apa tak adepane nek pancen kowe ora gelem ya ora gelem kok.
0: Wis ora.
2: Wis gelem ya. Gelem. Gelem.
0: Mah, mah. Rani.

0: wong tiyang mboten gadah nggih mboten
1: enten. Nanti gak nggih.
2: Nggih, sampun mboten
1: nggih. Wis sampun ya.
0: Maturi sugeng to, Ndara.
3: Ya, selamat ta, Bun.
1: Wis selamat ta?
3: Mana, Bun? Nggih. Iki aku dudus Kanjeng Adipati.
1: Nggih,
3: kae malah wis diparingi penganggo kanggo pranti. Kang sepeo aja ngisi di sini. Tak mau sini diboyong oning kadipaten. Kaya juga mana?
1: Lo iya,
3: paring kikun ya?
0: Tripon iku pak, ini tripon.
4: Maka bunga seneng gue.
3: Tandu gue sedia.
5: Matur sembah nuwun dipun paringi.
0: Kok gak sampe nampani kiki piye to pak?
3: Meneng apa itu? Yang rati tampani meneng apa?
0: Mumpu cairan ono kok?
3: Kondisi aku sing matur.
6: Ini nggon kampil ki duit lho ya.
3: Iya, matur sembah nuwun.
0: Kok kabeh di matur sembah nuwun sampean ki gek lha kepiye to pak ne?
3: Nanging kepareng matur menawi larinipun mboten burung. Wis.
5: Inggih.
3: Ora wis matur dhewe to?
5: Inggih.
3: Limang dino diparengake diboyong.
5: Inggih.
3: Wong tuwa wae bayi. Omong kok mencle-mencle ngono
0: iki. Nggih, tiyang sepuh Ndara, ning nek lare mboten purun nek ajeng meksa anak kula wedok niku nggih mung siji mboten wonten tunggale.
4: Nek mboten purun wong tuwa kalah karo bocah.
5: Sampun sampun kathah-kathah anggen kula. Nyukani keterangan nanging piyambakipun mboten purun.
0: Nek le ngandani men nggih saged aning nek bocah mboten gelem rak nggih mbok.
3: Kok ora gelem piye?
0: Mboten purun saestu kok Ndara.
3: Anakmu iki ketiban wahyu. Ing ngatasi candiso dikersake karo Kanjeng Adipati.
5: Iya, iya.
0: Pancene nggih. Kok mikir sing ngono iki? Kula nggih mpun seneng nek bocah e mboten gelem pripun awi.
3: Wis ana golek ngono. Jero omah mun sethong lagi. Golek.
5: Nggih. Mboten wonten, Ndara. Nggih. Mboten wonten.
3: Tenan, Bu.
5: Inggih, mboten wonten.
4: Pinggih nggih mboten wonten.
3: Nanti saiki wong.
4: Hah? Ayo nanti.
5: Larinipun. Larinipun wau malah mlajar.
4: Mlajar ki nanti.
0: Hah? Ndara.
5: Adipun wonten seneng.
0: Rati mundur to, jenenganku kok medeni
5: kula,
0: to.
5: Kula mboten lepat, Ndara.
4: Aduh, nyetol omong cetha.
5: Aduh, kula menika
4: omong kok ora cetha.
0: Kula sampun mboten enten nggih, mboten enten larene
3: kene. Nek wedok nek miloro, nek mesti ngaku nek dipi loro.
0: Monggo nggih.
6: Neng ndi nyi?
0: Enten nggih, Ndara, kula niku mboten ngerti, lungane mboten ngerti ning nek anak kula pun mboten ten ngomah riki, ngoten.
3: Aduh, ngaku ora.
0: Sampeyan niku pripun monggo Ndara ana kok malah
5: ampun Ndara niku mesake.
4: Ampun
5: ampun ayo. Ora kena. Aduh yo. Aduh. Aduh.
0: Saestu menon larene mpun kesah. Kesah.
3: Pernah ngalor ngidul.
0: Mboten ngerti kok
4: ngalor. Adate nanti adate. Adate nanti lungo. Heeh. Kuwi ya ngerti to.
5: Adate. Aduh.
4: Tekan niku.
5: Adat adatipun
0: Ndara kok nyur blas-bluk
5: te sampeyan. Wonten sendang menawa.
3: Wis. Wis.

0: tarani lho awake dhewe.
1: Ning kene iki namur laku lho, Tek.
2: Ngamur laku niku supaya jangan diketoron njuk pripun.
1: Lah yo etok-etok anu melu apa mbiyake wong kiwa tengen kene.
0: Sing digawe aja ngantek ketoro nek kowe iki jalma menungso ngono.
2: Wah, aku kan lakune kan cara gym ngono apa?
1: Ning pas lho nek ku cara gym iki. Tenan ki pancen kowe kaya gym kok.
2: Nggih. Pancen bapakku gendruwe.
1: Heh? Sing tak arepke. Butuh awake dhewe kira ngerti kerintiane kadipaten. Andanaranku.
0: Nggih.
1: Oh. Ndher awake dhewe etek-eteke kuwi dadi wong kiwa tengening desa kene.
2: Nah, iki awake dhewe laku sandi. Kudu mlaku sing remit. Awake dhewe kudu mbuang mata.

0: kene mana pun.
1: Nene ji.
0: Ah, kene maju kene.
1: Iyi sediko.
0: Wah, tak arep-arep.
1: Iyi.
0: Basan gonku ngarep-arep nganti kaya meto walangan. Kok suwe banget ning nang kali gawe ya?
1: Wah, iyi. Iki ning sinaoso wonten lampahan ingkang meh kemawon badhe cabar kersa
0: lakon apa?
1: Iya ngaten. Terus nanging awit saking tememen kula netepi wajib ugi saged kalaksanan. Kula sampun saged mboyong yemno pranti calon garwa penyandalem.
0: Oh. Lakon. Lem.
1: Iji. Anu. Ing suwau pancen bapakipun lan mbokipun menika kanthi pawadan ingkang maneka warni mboten badhe dipun caosaken. Nah, kula lajeng dawuh kalian Joko Rogo kalian kancanipun supados dipun pisakit wonten mundi dundungipun lari menika.
0: Lah iya aku wis percaya marang kowe manapun. Dadi purba wasesa iki tak paringke kowe.
1: Meneh iki. Saestu keterangan panjenengan mbok menawi pranti menika sampun dipun bedangaken dateng satunggaling jejaka dusun niku kemawon. Eh? Iye, gumun kula. Ing atasipun pinggiran dalem kok malah badhe dipun tanding-tandingaken kalian lari dusun.
0: Apa goroh wong tuane, eh? Pak Noyo mbiyen rikala aku rawuh ning omahe Pak Noyo. Wong matur nek durung duwe pacangan, durung duwe bojo kok njur.
1: Iye,
0: dipacangake kepiye ta?
1: Kula piyambak menawa nggih gumun. Sampun kula sediyani Joli Jempono lan busananing putri yang pantas dipun lebetaken wonten salipun kadipaten. Nah iya menika wau. Kesah larinipun menika. Mbok menika nggih panjenengan dipun kan kesah menika. Tak yen njogo kowe. Nggih,
2: nggih.
0: Lunga.
1: Nggih. Coba kula matur, eh.
2: Dano panut aturipun Pak Nayono ngaten, lanipun menika mboten purun. Wajib ngados pundi? Sing kula kalan, kakang kula kalan. Kelurah nggo klopadosi pinangge wonten sendang lan nipun.
0: Ning kowe teko nang omah iki bocah e rono ngono
2: boten wonten sampun lajeng ngajar Pak Noyo menapa.
3: Iya. Wonten sendang malah kan lali lari jader.
0: Sopo?
3: Dinasipun
0: Sepranti kuwi.
3: Inggih. Dinasipun pacanganipun ngaten.
1: Prastyo namanipun lan
3: berarti. Iya, Prastyo.
0: Prasetyo.
1: Iya.
0: Saiki ning kelakon kok bayang ta wisan.
1: Sampun.
0: Yes Ben. Yes Ben.
1: Iki
0: nek ndek pacangan sing jeneng Prasetyo Yes Ben ning waton saiki wis kelakon kok bayang.
2: Tapi larenipun jal sampun pejah.
1: Pejah
2: ngono. Locem pluwaken nang jurang.
0: Nah, malah wis kebenaran. Wis ora ana pengarep-arep wis pranti karo si.
1: Boten wonten pawalang malih.
0: Heeh. Wis saiki ngene. Coba ndi? Saya aku selak pengen nyawang.
2: Nggih wonten jawi.
1: Kan,
2: perlu
1: jadi.

0: menika Kanjeng Adipati.
1: Ayo. Najan cah desa ning ayu ngono.
2: Iki filo
1: lur. Kala mono ki aku mung weruh sak pebatan.
2: Lha iki.
1: Mbasan ki aku wis ngematke tenan. Ayo
2: dereng mangke menawi sampun kusana kados dene janten Kadipaten. Wah.
1: Ning pas piye? Kirane lak ya wis pantes ta iki nek dadi garwa Adipati.
2: Ya pantes kados ngaten.
1: Sprant. Spranti. Bocah mindingkluk wae, eh.
2: Wong Suli meneng wae. Damukar kan Kadipati kok meneng wae.
1: Kok ndingkluk ki ngopo?
3: Lajeng meneng mawon kok.
1: Loh. Kowe iki tak timbali jare. Heh. Kok meneng kepiye? Aku ki Adipati. Aku pancen butuhke kowe, Spranti. Aku utusan marang patih manapun Anjogoroga, Gosuka, tekane omahmu. Kowe tak kon boyong kaya aturke ning ngersaku. Kowe arep tak pundhut garwa selir.
3: Nggih ning kula mboten purun.
1: Sebabe apa kok ra gelem iki, eh?
3: Kok sebabe mboten purun niku nggih mboten tresna.
1: Lho. Wah, aku ki arep mektekke kowe.
3: Ora mengko. Kena mawon iku ning kula niku mboten purun.
1: Dipikir sikit ta?
3: Mpun.
1: Wajah kesusu wangsulan ora gelem.
3: Mpun kok Kanjeng Adipati kula mboten purun.
1: Kleru. Jane kleru, Spra. Nek kowe ora gelem tak pundhut garwa ki kleru. Pisan kleru kowe ora mesake karo wong tuamu. Eh? Aku ngerti kahanane wong tuamu lan omahmu. Nek wong tuamu ki wong sing ra duwe uripe mung jagake dodolan gawean kanigara. Coba ta. Jur kepenake sok kapan wong tuamu ki. Nek ora kowe tak pundhut mlebu ning Kadipaten tak garwa selir.
3: Mboten kula ngangge candangan kaya ngoten nggih pun seneng urip kaya ngoten nika nggih pun rumangsa tentrem.
1: Ning aku ki ngeman, ngeman karo kowe, ngeman karo wong tuamu Spranti. Dasar aku tresno marang kowe ya.
3: Ning kula mboten mawon kok.
1: Kowe aja uguh. Aku ki tresno tenan Spranti.
3: Mboten sah tresno.
1: Loh. Wong tresno kok ora oleh kepiye?
3: Aku lha mboten purun, kula mboten tresno.
1: Ora tresno tak karepmu. Ning sejene aku kowe kudu iso mawas, eh? Lan iso mikir. Aku sapa? Aku sing kuwasa ning Kadipaten iki.
3: Kula nggih ngertos panjenengan dalem niku Kanjeng Adipati. Nggih pepunden kula. Ning nek bab bojo niku nak nggih seje-seje babe to Kanjeng Adipati.
2: Kuwi dadi gumunan mawon. Nek kowe gelem dipundhut garwa Kanjeng Adipati, kita di gumunane wong sak disamu.
1: Nah,
2: kira, eh?
3: Kula mboten gumunke mboten napa-napa kok.
1: Getun ning kula gelem.
3: Mboten kula seneng teng dusun mawon.
1: Anak pun.
2: Lho.
1: Wis saiki kon.
3: Iku. Lah wangsul nggih. Wangsul.
1: Ora bali piye. Sik kena nang keputren.
2: Jogoro.
3: Lho. Kula apa wangsul mawon. Eh, bali. Ayo, kamu.

0: enteng ngabut.
1: Well, kok enteng ning ngabut piye?
0: Di pasrai njogo spranti kuwi aja nganti lunga saka papane kok.
1: Amin njogo ngono wae kok abot to. Hah? Angger ditunggoni aja nganti mingset saka keputren rak wis to.
0: Mangsa mung kowe iki cah wedok ngono golek ora jamak. Wah, aku mlebu tak nai panganan tak nai sego malah kudu uyap balangke aku.
1: Kok kowe malah sembrono.
0: Lu kok sembrono piye kok ya ora kok.
1: Ngadane kowe iki anggere ana wong wedok sok.
0: Arep aku tak cedhaki apik-apik obul. Wah. Wah, wis. Ya iki
1: nganu kae. Sprantike jane cah wangkal. Ming durung ngerti wae.
0: Wong bodho kok kaya.
1: Mun wis ngerti nek dadi garwane ngadipati iki enak lan kepenak. Mesti gelem lakoni.
0: Ah ya mlak dhewe iki nang regol kene iki. Ya awake dhewe sing luwih ngati-ati.
1: Ya.
0: Ya senajan kadipaten kene iku ora rusuh ning awake dhewe tak kudu sumadiya yen ana apa-apa, ana.
1: Ah ya nyatane perang karo Mataram ya durung rampung tok.
0: Ah, mlane kuwi ya mbok menawa ana wong Mataram sing mlebu ning wong kon kadipaten ora ngerti awake dhewe.
1: Ora. Kanjeng Adipati iki jane piye to? Penggali iki kepiye? Awang perang karo Mataram durung rampung kok ya kober-kobre menggalihke wanita.
0: Kowe ora ngerti ya atake Kanjeng Adipati. Panjang Kanjeng Adipati ki ra. Senengane ra ngono kowe ta yen ana cah wedok ayu sithik wae terus timbali, ngono.
1: Ya, ning ngono ya ngono ning nek wis rampung ngono lho. Nek perang iki wis rampung lah.
0: Kang.
1: Apa?
0: Sumbrit banget angine iki kok. Beda ta tangen kok sumbrit banget to.
1: Jam rada adem iki, bengi-bengi rada.
0: Oh, mergo ketiga iki po ya, eh. Kok kekes kok bedhing ngono ya.
1: Barang ketik.
0: Kang.
1: Eh. Ngopo kuwi kok depel-depel iki ngopo
0: sih to? Kaya krungu suara. Kang.
1: Suara apa to?
0: Kaya asu apa suara apa?
1: Asu mbau ngono apa piye?
0: Ini mak asu kok. Bisa aku mengkorok banget dirasani kang. Begini kok begini, aku kono bae.
1: Kae dudu suara asu kae.
0: Eh? Kok?
1: Wae, rindang pinting je.
0: Kang. Aku nang kene yo deg-degan iki sadene. Adikku ki lho.
1: Mulih wae po. Dekleng kabeh. Kanca kok malah do turu iki piye? Eh, tangi. Tangi. Loh, kanyep ta beh awake? Go, to go. Apa iki? Kok koyo suara ning kamar kaya cilakane? Oh, ora ono. Oh, bisa go kamar penjodeng anu sok njogo kono kae. Ora ono. Oh iki ana lawang kok nyolowati adate minep kok mengo. Bon.

0: Durmatur, merasa nangis. Kok nangis apa? Hah? Kelingan wong tuamu kok. Sok bali. Bali nek pancen wis kangen wong tuamu, hah? Ya?
1: Mboten meng kangen nek kula niku.
0: Apa? Kelingan pacanganmu?
1: Nggih, neng.
0: Pacanganmu wis mati kok.
1: Neng kula niku nek teng riki terus ra nggih rasane niku nak keseksa to wong.
0: Lho, kleru kuwi. Nek kowe matur kaya ngono kuwi kleru. Wong ning dalem kadipaten apa-apa ora kurang. Kabutuhanmu mesti kecukupan kepengin nyandang sing apik.
1: Nggih lair. Lair nggih ngoten niku. Ning napa nggih ming wong urip niku ming ajeng seneng napa-napane wonten ning atine nyatane kula nggih mboten tentrem.
0: Lho.
1: Kula niku teng dusa nika nek ketoke ngoten nggih mboten cukup ning ketoke ning atine niku nek teng rika niku seneng niku tentrem.
0: Mapan ning kadipaten kahanane kaya ngene karo mapan ning desamu kaya ngono kowe. Kowe urip ning sak ngisore gunung. Coba to. Kowe arep butuh banyu wae dadak adoh lek golek. Nang kene kowe ora kangelan. Diladeni para abdi kadipaten. Kene kowe wis kepenak.
1: Enggak, ning kuwang kula sak lawase mboten tau diladeni kok napa-napa kula nggih mbudidaya dhewe. Kula nggih luwih seneng, luwih mantep nek gesang kula niku nggih mergo lek kula nyambut gawe dhewe. Ngoten nek niku karep kula.
2: Kula saiki ngrasake.
0: Kowe diladeni lan ngladeni.
1: Mboten ajeng ngrasake kok kula.
0: Kowe diladeni para abdi lan ngladeni karo kersaku.
1: Nek ngladeni panjenengan napa mboten mawon.
3: Kowe aja bubuh.
1: Jeng adipati kula aturi welas kula niku rak nggih kawula panjenengan ta. Nah, monggo panjenengan menika pengayoman kula. Nah, nai panjenengan ngayomi dhateng kawula, kula nggih kalebet kawula mestanipun panjenengan ora ming nuruti kersa panjenengan piyambak. Panjenengan ya kudu ngertos karo karepeng kawula ngaten.
3: Rang. Aku nek meresani kahananmu kok.
1: Ya mboten sah dipresani mawon.
3: Kaya mung kepengin aku. Nak kete marang.
1: Lah nek dicedhaki.
0: Aja ngadoh.
1: Mboten.
0: Aja ngadoh. Mboten. Loh. Ana ndi? Supranti. Ayo.
1: Mboten.
0: Aja lunga kowe. Eh? Mboten. Mboten.

0: aku saiki malah mlayu-mlayu tekan kene iki njur ngone sapa. Aku njur arep mlayu nang ngene
1: iki. Pranti.
2: Lah,
1: Prami?
2: Ada.
3: Ah, aneh sih kowe.

0: luhur.
1: Para kadang kinasih, sayektine watak sabariku becik-becik ing bebutin kang kudu didarbeki para menungso. Kabeh agama padha nyaritakake yen pangeran utawa Gusti Allah iku asih marang wong kang padha sabar bebutine. Mula menungso kudu tansah anduweni watak sabar. Amarga watak sabariku tegese momot kuat nandang saking coba, nanging dudu wong kang pepes pengarep-arepe. Balik wong kang santosa atine, jembar sesurupane, ora rupak budine, pantes mungguh den aranana segaraning kawruh. Amarga saka anggone wis ora ambidak-bidakake emas lan lempung, mitra lan mungsuh wis kaanggep padha wae.

kang anduweni watak sabariku pepindhane kaya dene segara kang kamot diiseni apa wae lan ora bisa ambali dak dening kajugan banyu saka kali-kali ing ngendi wae. Awit saka iku kita kudu tansah olah kasabaran lan menungso kudu tansah upaya bisane sumingkir saka wewataan cekak rupa sarta brangasan.